0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Gala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang

0: ng hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nanay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
0: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nagisaligan sa tibuok kalibutan.
3: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak

0: Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Mana usab kanimo.
0: Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, ug tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga muto kaniya dili mamatay, kundili makabaton Hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Diyos ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw o Kristo, palihog mang lingkod.
0: Mayong buntag Cagayan de Oro. Tung pagbalik na ko gikan sa China, 17 anyos ko sa China, unya dinhi sa Malate Church, Columbans man na siya since 1929, gi-assign ko sa BEC. Unya nahanaw man tong mga BEC, mga duha ka semana wala na may matambong kay kulob ang kaldero. Wala na yung mag-Bible sharing. Pero sa dihang nagkatapok na, nakahunaw na ako nga kung maglingkod na may salamisa, ang sa tunga ibutang gyud ang krusipiho. Kaysa akong una-una, si Kristo, point of reference sa mga Kristiyano sa ilang pagtuo. Vertical, ang tao ngadto sa Diyos. Horizontal, ang tao sa mga tao o sa kinaiyahan. Wala pa ko kabaluan eh. Nga kaniding Holy Trinity Sunday, gina-celebrate as being.

0: Laban Hosea, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
1: Magampo kita sa Dios Amahan, diha sa Espiritu Santo pinaagi ni Kristo iyang bugtong anak. Sa matag pangamuyo kita moingon, Santissima Trinidad, dungga kami.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
2: Nga ang tibuok simbahan ug ang mga pangulo ni ini magsangyaw unta sa mayong balita ug magpaila sa atong Dios ang Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
2: Nga ang mga napili nga magdumala sa gobyerno makakat-on unta sa kinaiya sa Santissima Trinidad ang hingpit nga kahiusa ug pagkapatas sa matag usa diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
2: Nga kitang tanan nga ani adinhi buhion unta dinhi kanato sa Santissima Trinidad ang pagtuo, paglaom ug paghigugma alang sa pagkabut sa matuod nga kalambuan sa atong mga Kristohanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
2: Nga pinaagi sa balsamo sa Espiritu Santo, ayuhon unta sa Amahan ang mga sakit sa katawhan sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
2: Nga ang mga matuong nangamatay, makaambit na unta sa hingpit nga kahiusahan ug himaya sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
2: Nga ang mga nasod, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagpakigsangka, labi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya inay ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
2: Sa kahilong, magampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad ug sa atong personal nga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Santissima Trinidad, dungga kami.
1: Karon atong iampo ang pag-ampo alang sa ikapito an ug lima nga anibersaryo sa pagkatukod sa simbahan sa Cagayan de Oro isip archdiocese. Kitang tanan.
0: O Dios, pinaagi sa imong grasya nga labing karaan o kanunay bag-o, gipabarug mo gikan sa mga buhi o piniling mga bato, ang peregrinong simbahan sa Cagayan de Oro, aron hinugpong sa Espiritu Santo, siya makapadayag sa usa, balaang katoliko o apostolikong simbahan. Sa among pagpangandam alang sa paghandom uban sa lawom nga pagkamapasalamaton sa ikakapituan ug limang kasumaran sa iyang katukuran isip Archdiocese sa Cagayan de Oro.

Mapaungurun mo untang itugot o Ginoo, nga ang imong mga magtutuo, magmalahutayon diha sa ligong pagtuo, paglaom o paghigugma. Tugob sa susamang espiritu, nga imong gibubo ngadto kang San Agustin, among patron. Kami unta o hawon kanimo, ang bugtong tuburan sa matuod nga kinaadman, ug mangandoy kanimo, ang gigikanan sa langit nung gugma. Linigon sa pulong ug sa Eukaristiya, mangayan unta kaming makapadayag sa kamalukpanon sa imong katawhan. Kanunay unta kami magiyahan ni Maria, ang among mahal nga berhen sa kuta sa Cagayan, larawan ug inahan sa simbahan, aron magpadayon kaming mutubo sa pagkahimong usa ka timaan ug kahimanan sa pagkaania dinhi sa kalibutan ni Kristo. Among Ginoo, amen. Paliog mang lingkod alang sa liturhiya sa Eukaristiya, alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes nga duol sa inyong lingkuranan.

0: palihog mang manindog.
1: Mga igsoon, pag-ampo ka mo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawato nunta sa Diyos nga amahan, makagagahong satanan.
0: Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan.
1: Santos, Ginoong Diyos namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan. Kining mga halad sa among pag-alagad ug pinaagi niini, himuha kami nga tunhay gayud nga gasa alang kanimo. Kining among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo maanaa kaninyo.
0: Maanaa usab kanimo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angay og matarong.
1: Santos nga amahan Diyos nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw uban sa imong anak og sa Espiritu Santo, maoy usa ka Diyos, usa ka Ginoo. Dili sa kausa sa persona, kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituhuan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mao usab ang gituhuan namo mahitungod sa imong anak og sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod og walay kinu-

tubang pagkadios. Simbaho namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kirubin ug mga serapin, nga sa walay hunong nagatuwaw matag-adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon.

0: palihog mang luhod.
1: Santos kayo di kao Ginoo, ang tuburan sa tanang kasanto. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga dasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og panon. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong atanan og kan-a kahit kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

sa samang paagi tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat ka nimo pag-usap. Mihatag niningadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan, ikan niini, kay kini, mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug muaalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kaninyo.
0: Iapil na itong kinaiyahan ha, tanang kabuhatan sa Diyos niining panaghiusa. Ipakita ta karon ang atong panag-inigsunay.

0: Kordero sa Diyos, ang dakong sakripisyo. Aron magawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong mo lamang og mamaayo ako.
0: Ang lawas og dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpangalawat, ug atong sundon ang pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata o kauna ang balaang ustiya sa tubangan sa lay minister o pari.

0: palihog manindog.
1: Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas o kalag, Ginoong Diyos namo, ang pagdawat ni ining sakramento o ang pagila sa Santisima Trinidad o sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa kapersona. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Karon ang Domingo sa mga gagmayng Kristuhanong Katilingban o JKK. Ug aduna kita ikaduhang koleksyon alang sa buluhaton og promosyon sa JKK nga nagtumong sa paghatag og gahom sa mga laiko og pagbag-o sa parokya isip usa ka komunidad sa mga komunidad. Dagang salamat sa imong manggihatagon nga suporta ni ining mahinungdanong kaayo nga buluhaton. Sa Hunyo 6, sa bisperas sa kapistahan, sa solemnidad sa labing balaan nga lawas o dugo ni Kristo o Corpus Christi, ang Archdiocese sa Cagayan de Oro mupaygayon og Eucharistic Congress sa Atrium Limkitkay Mall gikan sa alas 9 hangtod alas 3 sa hapon. Ang misa musunod sa alas 5 sa hapon sa Santuario Eucharistico Parish sa RER, Kauswagan, ug ang Eucharistic Procession paingon sa katedral sa alas 7 sa gabii. Gidapit ang tanan sa pag-apil. Ang Alliance of Two Hearts of Jesus and Mary Devotion nagadapit kanatong tanan sa pagsalmot sa kalihukan matag First Friday sa bulan. Sugdan kini sa Santos nga misa sa alas 5:30 sa hapon. Musunod ang bihilya uban ang exposition og adoration sa Blessed Sacrament ug tapuson kini sa anticipated mass sa alas 8:30 sa gabii. Ang atong parokya magpahigayon og libreng medical og dental clinic karon umaabot nga Hunyo 11 alas 8 hangtod sa alas 11:30 sa buntag dinha sa Hayes Hall. Ang kapistahan sa mahal na kasing-kasing ni Jesus karong Hunyo 12, Biyernes, ang Sacred Heart Parade, a Walk of Chastity, ipahigayon din niya sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Ang kalihukan magsugod sa Santos nga Misa sa alas 12 sa udto, sundan sa Chastity Walk Talk o sa Sacred Heart Parade sa alas 3:30 sa hapon. Gidapit ang tanan, ilabi na ang mga kabatanunan sa pagsalmot ning maong kalihukan. Nagpadayon ang atong pagdapit sa gustong musalmot sa libreng bunyag sa mga bata ug dagko karong Hunyo 24, 2026, agig pagsaulog sa ika-400 nga anibersaryo sa unang bunyag diri sa Cagayan de Oro. Ang sifla nagpadayon gihapon sa pag-awag ni atong musalmot sa mass wedding karong Hulyo 18. Palihog adto lang sa opisina sa parokya aron sa pagpalista. Ang Singles for Christ of the Couples for Christ community nagimbitar sa mga nag-idaron og 21 hangtod 40 anyos nga wala pa maminyo sa ilang Christian Life Program or CLP nga magsugod karong Hunyo 19 ug magpadayon sa 8 kasunod-sunod nga Biyernes. Alang sa mga pangutana, palihog tawagi si Wensi Daguman sa 0928-326-7044 o Mayan Dapanas sa 0995-977-4643. Ang mga parokyano sa Our Mother of Perpetual Health Parish, Bara Upol, naadiha sa gawas na maligya o raffle ticket aron makatigom og pundo alang sa pagtukod sa ilang simbahan. Ang matag ticket nga imong mapalit usa ka gamay nga buhat sa pagtuo nga makatabang kaayo nila. Salamat kaayo sa imong pagkamanggihatagon. Ato sa pasalamatan ang atong lay liturgical ministers nga miabag niining atong santos nga misa. Ug ang nangulo sa atong kasaulugan karon mao si Reverend Father Rex L. Rocamoro, SSC. Ug kaninyong tanan nga misalmot niining santos nga misa, Magpasalamat kita og magdaig sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: Ginoo, kaluyi ang imong katawhan, itugot ka na mo niining kinabuhiya ang maayong mga butang, nga magdala ka na mo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan, nga imong giandam alang ka na mo. Kini among ipangayo, tinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Og ang panalangin sa makagagahong nga Diyos, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo og magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Ato nang gihalad ang atong misa, tapos na, pero ipadayon nato ang misyon sa kahiusaw kalinaw ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.
2: Mga higalay, nabati ang atong Magnum Online Mass sa St. Agustin Cathedral. Oras, alas 9:06.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

Hospit alang sa mga basura kung ano na kay bakante nga lote, paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura, i-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan, iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura, magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit, ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo Magnum Radio.

Delirio sab kini mo kayla pinaagi sa direktang pagdikit sa ulo sa usa ka tawo nga dunay kuto. Posible sab nga makuha kini pinaagi sa pag-share sa unlan, tuwalya, sinina, kalo, sudlay ug stuffed toys. Tungod niini gipasidat na ng publiko nga

0: Samtang ang scabies, usa ka sakit sa panit, hinungdan sa gagmayng parasitiko, nga gitawag og Sarcoptis scabae. Kini kasagarang makita sa mga kamot, tudlo, siko, tiil, guban pang bahin sa lawas, nga dunay panit. Ilan na niini ang grabe nga panghato labi na sa kagabion, o gagmayng hubag nga murag linya sa panit, nga makuha gikan sa mga pulga sa mga mananap. Gibutyag sa mga eksperto nga paspas usab nga mukaylap ang scabies, ilabi na kung dagang tao ang nagamit sa usa ka higdaanan, tuwalya, o guban pang personal nga gamit. Gidasig ang matag miyembro sa panimalayan magpatambal kung makasinati iniini aron malikayan ang balik-balik nga pagkaylap sa sakit. Anang sa pagtambal sa mga katol-katol nga madala sa pulgas, may mumugamit og lotion nga dunay permethrin o benzyl benzoate. Kinanglan nga ipahid kini sa tibok lawas gikan sa liog hangtod sa tiil.
1: Mabulo kong dapit. Ayaw na pagduha-duha, iplano na ang imong sunod nga bakasyon o batiya ang tinuod nga kaharuhay sa Misamis Oriental. O sa di pa na itama tapos Magno Friends at unang hinumduman kanunay ang mga panultiyon nga. Leave your worries in the places you've outgrown and open your heart to the beauty of the world. Ug usab ang panultion nga the best stories in life aren't written on paper. They are told through the footprints you leave behind in the places you explore. Ug diri lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and Gir Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

O karon sa itong Magda Menu of the Day, Spicy Braised Chicken. Sa balita o servisyo niya si Magda Mahater 21, Lani Delgado. Maayong Domingo, Magdom Friends. So, ganyan na usap kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magdom Hunter 21, Lani Delgado, ang iyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa akong bago ug masustansyo nga menu nga akong ika-share sa inyo mga Magdom Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare. Para sa inyong pamilya, sulod lamang sa pipila lamang gyud ka minuto mga Magdom Friends, makahimo kanang makaluto sa mao menu nga mo ang Spicy Breast Chicken. Ilabi na mga Magdom Friends, nahapit na ang atong pagbukas sa klase. So, dili na kita maglangan mga Magdom Friends ang mga simple lang ang mga ingredients na swak o gaira sa atong bulsa. Una, 2 loaves of chicken wings, 2 tablespoon nga tuyo, 1 tablespoon nga oyster sauce, 1 tablespoon rice vinegar, 1 tablespoon asukar, 1 tablespoon nga oil, 2 cloves garlic nga gidugmok, 1 inch nga luya nga gigagmay. Tulong ato sa upat nga pula nga sili, hiwaon sa panipis. Tulong ato sa upat usab nga green nga sili, ug usa ka tablespoon nga sesame seeds. Samtang andam na tumagi kinahanglan nga mga ingredients, mga Magdom Friends, ug ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto atong lamian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, i-marinate ang chicken wings sa bowl nga dunay tuyo, oyster sauce, rice, vinegar, ug asukar. Sud lamang sa 30 minutos o hangtod nga musunop ang lasa nini. Ikadwa, pag-init sa kalaha ug butangi sa oil sa medium nga kainiton ug gisa ang manok nga gi-marinate. Humani ini gisa usab ang ahos ug luya sulod sa 30 minutos. Una, ibutang ang pula nga green nga sili, luto a sulod sa pipila ka minuto. Humani ini ibutang usab sa usa ngadto sa 2 ka cup nga tubig ug pabukala sa medium nga kainiton ug tabunan sulod sa 15 ngadto sa 20 ka minutos o hangtod nga mahumok ang ato ang manok mga Magdom Friends. Samtang kumulapot ng atong sauce, kuha a ang karning manok ug luto a sa pipila ka minuto. O kung maluto na, ibutang ang sesame seeds. O pakigambit sa imong pamilya.

More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Marcos.
1: Umisugot si Jesus pagsulti kanila pinaagig mga pasumbingay.
2: Dunay taong mitanom og parasan, og iyang gibutangan og kural.

0: mikalot siya og lungag alang sa pagpuga og bino. Og mitukod og lantawan. Og gipaatiman og mga saog. Og mipadung siya sa laing nasod. Pag-abot na sa panahon, mipada siyag sulugoon ngadto sa mga saog aron pagkuha gikan kanila sa pila kabunga sa parasan. Hinuon, ila kining gidagmalan og gipapauli nga wayda. Mipada na usab siya ngadto kanilag laing sulugoon og ila siyang gisamaran sa ulo. Og gipakaulawan, og gipadad-an niyag lain apan gipatay nila siya. Og ingon man usab sa laing daghan. Ang pipila ilang gibunalan og ang uban ilang gipatay. May lain pa siyang nahibilin. Usa ka pinanggang anak. Sa katapusan, mipada siya sa iyang anak ngadto kanila. Uban ang pag-ingon, mutahod gayud sila sa akong anak. Apan ang mga saob, niingon sa usag-usa kanila, kini mao ang manununod nga rikamo, patyon ta siya ug maato ang kabilin. Ug ila kini gidakop ug gipatay siya ug gilabay siya sa gawa sa parasan. Unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Muadto siya ug laglago niya ang mga saob ug itugya niya sa laing mga saob ang parasan. Wa ba kamu makabasa niining kasulatan? Ang mismong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimo siyang labing mahinungdanon. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo ug katingalahan sa atong mga mata.
1: Ug naninguha sila pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa katawhan kay nakasabot sila nga bato kanila katong iyang gisugilon nga pasumbingay. Busa gibiyaan siya nila ug nanglakaw sila.